0: Ви слушаєте християнське радіо «Пілігрім». Ми віщаємо для всіх.
1: Круглосуточно з вами радіо «Пілігрім».

0: Ви слушаєте християнське радіо «Пілігрім». Ми віщаємо для всіх.
1: Круглосуточно з вами радіо «Пілігрім».

0: Ви слушаєте християнське радіо «Пілігрім». Ми віщаємо для всіх.
1: Круглосуточно. С вами радіо «Пілігрім».